mandangadan xeyri liggey bajante bi laqu bu nawane neexal def koy duma bu len fatte dem dal sunu gobi bu mu xol yu metti yu yag dañ na tay daga dan xeyri liggey bajante bi laqu bu nawane neexal def koy duma wane syndicat mondo anci sirew mi no jog taxaw diko xex